che che vum vum vum conga che man conga conga jalo conga che ay che che che che che vum vum vum vum vum vum conga che conga che conga che ay conga jalo ay che che che che vum vum vum.